اس کو محفوظ رکھیے, مجھے بھی اسی طرح اپنے دل کے کسی کونے میں, جیسے کہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنے کسی دل کے کونے میں محفوظ کر کر چھوڑ دیجیے اپنی اس سارجے دوست کو. کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ سبیہ اب کب آؤ گی, تو ویل دوستو اب تو پتہ نہیں بھائی کب آنا ہو, ہو سکتا ہے کہ جون میں آنا ہو, لیکن اس کی بھی چانسز بہت کم ہیں, 10% ہی چانسز ہیں کہ جون کے مہینے میں اپنی ملاقات ہو پائے. اگر ہو گئی تو قسمت مہربان سمجھیے, لیکن اگر نہیں ہوئی تو جب تک نہیں آؤں گی تب تک مجھے ڈھیر سارا مس کریے گا. میں بھی آپ سبھی لسنرس کو بہت سارا مس کروں گی اور کوشش کروں گی کہ پھر کچھ عرصے بعد پھر سے آؤں, پھر سے آپ کے ساتھ لگاتار یہ شوز کی جو انجوائمنٹ ہے, جو محفل ہے, یہ جماؤں. لیکن تب تک کے لیے کہوں گی وہی ایک خاص بات کہ جب تک اپنی نہ ہو ملاقات تب تک آپ کو رکھنا ہے اپنا ڈھیر سارا خیال, مجھے ڈھیر سارا مس کرنا ہے اور اچھی اچھی باتوں پر دھیان دینا ہے, اپنے اندر پازیٹیوٹی لانی ہے, نکاراتمکتا کو دور بھگانا ہے, نیگیٹو لوگوں سے جو ہے آپ کو بہت دور رہنا ہے دوستو, اپنے اندر صرف پازیٹیو لوگوں کو اور اپنے دائرے میں پازیٹیو لوگوں کی فرینڈشپ کو ہی شامل کریے گا. یہ چھوٹی چھوٹی صلاح مشورے ہیں جو آپ کو دے جاتی ہوں میں ایک دوست ہونے کے ناطے, پھر نہ جانے کب ملاقات ہو, اسی لیے یہ سب ابھی کہہ دینا چاہتی ہوں کہ پھر پتہ نہیں اپنی ملاقات ہو نہ پائے, اسی لیے بس تب تک میں ملوں آپ سے, تب تک مجھے آپ اسی طرح ملنے چاہیے, اسی طرح ہنستے کھلکھلاتے, آپ کی زندگی میں, آپ کی لائف میں سب کچھ اچھا ہو, شبھ ہو, میری بھی یہی دعا ہے. اگر ملے بھی نہیں تو لیکن وہیں سے بیٹھے بیٹھے آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کروں گی میں, اور آپ بھی مجھے بیسٹ وشز اور بیسٹ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی الحال چلیے پروگرام تو چل ہی رہا ہے, یہاں میوزک مستی اور اسی طرح یہ فن جاری رہے گا. آپ کے پاس آپ کے میسج آ چکے ہیں میرے ساتھ میرے پاس, ان کو کروں گی بس کچھ ہی دیر میں آن ایئر, تب تک کے لیے مجھے سنیے, مجھے سمجھیے اور ان گانوں پہ اپنے پیروں کو تھرکنا نہ چھوڑیے. فی الحال کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آس پاس بارش ہو رہی ہے, میں تو اسٹوڈیو میں, مجھے نہیں پتا باہر بارش ہے یا نہیں ہے, لیکن جب نکلوں گی تب دیکھوں گی. لیکن اگر بارش ہو رہی ہے تو اور بھی سپر ویدر ہو چکا ہے آپ کے لیے, اتنے سپر ڈوپر ہٹ گانے اور اس کے اوپر بارش کا موسم, اور پکوڑے اور چائے بھی بنوا لیں اگر نہیں بنوائی ہے تو, اور بس انجوائے کریں ہمارے پارٹی ٹریکس. تو لیجیے اب یہ اگلا ٹریک آپ کے لیے, بنے رہیے اسی طرح میرے ساتھ, جو بھی بچا ہے وقت ہمارے پاس اس کو خوب انجوائے کریں گے ہمارا

روز تاروں کو نمائش میں خلل پڑتا ہے، روز تاروں کو نمائش میں خلل پڑتا ہے، چاند پاگل ہے اندھیرے میں نکل پڑتا ہے، اس کی یاد آئی ہے، اس کی یاد آئی ہے، سانسوں ذرا آہستہ چلو، دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے۔

نظر سے گفتگو خاموش لب تمہاری طرح، نظر سے گفتگو خاموش لب تمہاری طرح، غزل نے سیکھے ہیں انداز سب تمہاری طرح، جو پیاس تیز ہو تو ریت بھی ہے چادر آب، دکھائی دور سے دیتے ہیں سب تمہاری طرح۔